0: Euskal Herri egunero zuekin batera.
1: Elduden asteburuan itzordu polit bat duzu esarako lezeetan Dardarika Festivala. Bi egunez, dantza, musika, sorkuntzak, bisitak, tailerak, topaketak eta besta izanen da programa bete batean. Larun batean, bisita gidatua lezeen gainetan izanen da goizean, andotik bisita libreak, amalujaren ametsa dantza ikusgarria, Pintxo Bazkarian ateta Watsonekin, Euskal Indar Jokoak, Mugarri ikusgarria, Bosta Sola taldearen konzertuarekin bukatuko da eguna. Igandean lezearen bisita librea, Kiki Bordatxok alaitutako goxaria, Neskena taldearen ikusgarriak, tailerrak eta jokoak aurrentzat, lezea kantuz, hori Amaia Ruspeiruz, Madizu Beldia eta Maider Zigarroa euskal kantariekin, programa eder eta aberatsa aldo diren urriaren iru eta lauean, hartu zuen tokiak grotdezar.fr webgunean.
2: Ici, Pays Basque. Actu local, musique et bonne

0: chanson pour la Corica Big Veniat de Fermin Muguruza. On va s'intéresser maintenant à un bel événement organisé le week-end prochain aux Grottes de Sarre.
1: Ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Elduden asteburuan itzordu polit bat duzu esarako lezeetan Dardarika Festivala. Bi egunez, dantza, musika, sorkuntzak, bisitak, tailerak, topaketak eta besta izanen da programa bete batean. Larun batean, bisita gidatua lezeen gainetan izanen da goizean, andotik bisita libreak, amalujaren ametsa dantza ikusgarria, Pintxo Baskarian eta Watsonekin, Euskal Indar Jokoak, Mugarri ikusgarria, Bosta Sola taldearen kontzertuarekin bukatuko da eguna. Igandean lezearen bisita librea, Kiki Bordatxok alaitutako goxaria, Neskena taldearen ikusgarriak, tailerrak eta jokoak aurrentzat, lezea kantuz, hori Amaia Ruspeiruz, Madizu Beldia eta Maider Zigarroa euskal kantariekin, programa eder eta aberatsa aldo diren urriaren iru eta lauean, hartu zuen tokiak grottedesarre.fr webgunean.
2: Ici, Pays Basque.

0: Betagarri taldearen energia izi Euskal Herri irratian zenbatetan izeneko musika horrekin. Euskal musika horrena segitzen dugu orain, duela gutxi gelditu den talde bat entzunez, Iluma eta Udazken Euria izi Euskal Herri irratian.
1: Ici Pays Basque.
2: Vous écoutez la musique d'ici.
1: 100% chanson basque.